Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Следва предаването ни «Урок по източно пеене», в който ще чуете песнопения от богослужебния цикъл на водещия за седмицата глас. Глас 5.

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

0: Откровение на Свети Йоан Богослов. Изяснение на Апокалипсиса. Лектор, писателят богослов Иван Николов.
1: Понякога те се случва, че на пазара излизат бели книги с тъмно, с нечисто, с фалшифицирано съдържание. И обратно, нашата синодална Библия е с черни корици, обаче от нея грее слънцето на правдата, нашият Христос Бог. Една книга може да е луксозна, може да е остепително бяла и в същото време да прилича като добре изглеждащо отвън ябълка, а отвътре с черви. В ръцете си държа Библия, издание на Библейското дружество. Луксозно издание, скъпоструващо издание. Много труд е положено върху това издание, със специален кивот. И в същото време, когато човек отвори тази книга и се зачете в нея, намира много уловки. Намира много фалшификати. Например, зачита се в началото на посланието на апостол Павел до Филипяни. И чете, първа глава, първи стих: Павел и Тимотей, слуги на Исус Христос, до всички вярващи в Исус Христос, които се намират в Филипи, заедно с църковните ръководители и помощниците им. Какви църковни ръководители? Какви помощници? Църковен ръководител може да бъде и старейшината на някоя яховистка църковна общност. Ръководител религиозен е и пасторът. А всъщност, какво гласи оригиналният текст, синодалният превод? Ето какво. Павел и Тимотей до епископи и дякони. Да, но и икуменистите, модернистите отричат свещената иерархия. За тях тези думи, епископи, дякони, презвитери, звучат дразнещо. И заради това ето какво са направили те. Павел и Тимотей до църковните ръководители и помощниците им. Това, разбира се, е много голямо смущение, което може да възникне у всеки един православен християнин, когато разглежда тази Библия. Да отворим на друго място. Примерно, православният християнин си е купил тази Библия, без да знае какво е точно нейното съдържание, без да подозира, че тя е фалшифицирана на някои места, и се зачита в Светото Евангелие по Свети Лука. И когато стига до първа глава, 38 стих, чете една рубрика: посещение на Мария при Елисавет. Коя е тая Мария? Мария Калас? Или някаква друга Мария? Няма света, няма пресвета. Има посещение на Мария при Елисавет. Или малко преди това. Предсказание за рождението на Йоан Кръстител. Няма свети Йоан Кръстител. По простата причина, че модернистите и икуменистите не признават светиите за Божии угодници и за ходатай на нас, редовите православни християни, в този живот на митарствата и на страшния съд. Въобще тук четем Евангелие от Лука, Евангелие от Йоан, послание на Павел. Няма свети, няма апостол. Сякаш тези хора са равни по достоинство с нас грешните и ние с тях. Втори фалшификат. Или пък зачитаме се в Господната молитва, която и малките деца я знаят. И в края на тая молитва четем: и не ни подлагай на изкушения. Ние знаем текста: и не ни въвежда в изкушения. Така са чели тази молитва нашите бащи, нашите деди, прадеди. Така са чели тази молитва от хилядолетия насам нашите деди и прадеди. И изведнъж вместо и не ни въведи в изкушения, ние четем: и не ни подлагай на изкушение. Всичко това означава, че човек трябва да бъде крайно внимателен, когато си купува книги, когато си купува Света Библия, когато си купува духовни книги, трябва да ги изпитва преди това и след това да ги купува, да ги чете, защото те могат да бъдат променени, фалшифицирани. А понеже ние тук изясняваме Апокалипсиса на Свети Йоан Богослов, знаем, че през последните врагове предтечите на Антихриста ще дръзнат да посегнат и върху Свещеното Писание. Те не признават цялото Свещено Писание за свято, за боговдъхновено, за полезно, за поука. Те са изхвърлили от канона на Свята Библия така наречените неканонически книги. Да, в последните времена, както виждаме, предтечите на Антихриста посягат и върху Свещеното Писание. Върху буквата на Свещеното Писание. Да не говорим за тълкованието. И ето ние с благодарност ползваме синодалният превод на Святата Библия. Забрави да кажа, че това издание на Библейското дружество няма благословението на Светия Синод. Пише тук, че авторите са превели свещения текст от оригиналните езици. Еврейски, гръцки, латински. Обаче не са имали доблестта издателите да сложат имената на тези преводачи. Кои са те? Да поемат отговорност заради този свой превод, който, както виждате, се явява до голяма степен и анонимен. В 21 глава, предпоследната на Апокалипсиса, са засегнати две теми: новото небе и новата земя. От 1 до 9 стих. И втората тема – новият Йерусалим, от 10 до 27 стих. И четем: и видях ново небе и нова земя, защото предишното небе и предишната земя бяха преминали, и морето вече го нямаше. Също това ново небе е видял и свети пророк Исаия в 65 глава 17 стих, където пише: защото ето аз творя ново небе и нова земя, и предишните няма вече да се споменават, нито на ум ще дойдат. Това ново небе и нова земя изобразява обединението, съединението в края на света, на земната воинстваща църква с небесната тържествуваща църква. Изобразява преобразяването на света, на земята, на която земя, на която преобразена, осветена земя вече ще обитава правда. Това ново небе и тази нова земя е видяла също свети апостол Петър в своето второ съборно послание, 3 глава, 13 стих. И тъй, понеже всичко това ще се разруши, старата земя и старото небе, старата земя, на която сега живеем. И тъй, понеже всичко това ще се разруши, какви трябва да бъдете в свят живот и благочестие вие, които очаквате и желаете скорошното дохождане на Божия ден, за които пламналите небеса ще се разрушат и разгорелите се стихии ще се стопят, но ние, според обещанието му, очакваме ново небе и нова земя, на които обитава правда. Защото предишното небе и предишната земя, старото небе и старата земя бяха преминали и морето вече го нямаше. Тук под море трябва да разбираме както и всички водни басейни, така и изобщо животът. Животът често в Апокалипсис се изобразява като море, като вълнуващо се море. Тогава аз, Йоан, видях светия град Иерусалим, нов слизащ от Бога от небето, стъкмен като невяста, пременена за своя мъж. Светия град Иерусалим изобразява тържествуващата небесна църква, която слиза, за да се съедини с земната воинстваща църква, която пък се възкачва. Нов слизащ от Бога, от небето, стъкмен като невяста, църквата е невяста Христова, пременена за своя мъж, Господ Иисус Христос. За този свят град, за това ново царство, на което ще обитава правда, царство, в което всяка скръб ще изчезне, всяка човешка сълза ще бъде избърсена. За този нов град, за тази дивна небесна държава са мечтаяли не само древните боговдъхновени пророци, но и езическите философи, учени, оратори. Например, за нея мечтае древногръцкият философ Платон, когато пише своя класически труд за държавата. Но всички тези мечтания на древните езически философи са само едни утопии. И те се считали, че този нов ред на земята, че тази нова земя и този и това ново небе ще настанат преди свършека на този век, че те ще бъдат тук на земята. И това е било тяхната голяма грешка. И чух висок глас от небето да говори: ето скинията на Бога с човеците и той ще живее с тях. Те ще бъдат негов народ, а сам Бог ще бъде с тях, техен Бог. Скинията на Бога с човеците, това е небесното царство Христово. Това е онова място, за което Христос каза на апостолите си, че отива на небето при своя небесен Отец да им приготви жилища. Това е древната наслада е раят. А защо тя се нарича тук скиния? Защото според старозаветното мнение е единственото място на земята, където Бог е могъл да общува с човеците, видимо, усезаемо, както и невидимо, мистично, това е било скинията. А в по-късно време, вече от времето на Свети Соломон, храмът. Но ето, сега вече всеки един Божий храм на земята е място, където човек общува невидимо, но реално и с Бога в Троица, и с Пресвета Богородица, и с светиите. И не е необходимо да ходи десетки, стотици и хиляди километри, за да отиде там, в Йерусалим, в храма, а да отиде до най-близкият храм, който е на минути път от неговият дом, и там да се помоли на Бога, на Богородица и на светиите. И ще утрие Бог всяка сълза от очите им, и смърт не ще има вече ни жалейка, ни писък, нито болка няма да има вече, защото предишното се мина. Последният враг, пише св. апостол Павел, който Христос ще победи, това е физическата смърт. Св. пророк Исаия пророкува за смъртта на живота, на въплътения живот Господ Исус Христос, над физическата смърт, над духовната смърт, пишейки: смъртта ще бъде погълната навеки. И седящият на престола рече: ето всичко ново творя. И ми казва: напиши, защото тия думи са истински и верни. Старият Израел си отиде, Бог чрез Господа Исуса Христа се твори нов Израел, повярвалите в Него. Старата земя и старото небе ще преминат, и на тяхно място ще дойдат новото небе и новата земя. Ето всичко ново творя. Старият човек, човекът на греха, на проклятието, на смъртта, на скръпта, ще си отиде, и на негово място ще дойде тържествуващия в слава, радващия се човек, повярвалият в Господа Иисуса Христа. След това ми рече: свърши се, аз съм Алфа и Омега, началото и краят. На жадния аз ще му дам даром от извора на живата вода. Живата вода тук изобразява вечното блаженство. Алфата и Омегата са една стара древна икона на Господа Иисуса Христа, която я срещаме в древните християнски храмове, в древните катакомби. И както Господ напои с живата вода самарянката, заради това, че тя повярва в Него, първо като в пророка, след това и като в Месия, той така ще напои с тази жива вода вечния живот, вечното блаженство, и всеки е повярвал в Неговото име. Който побеждава, ще наследи всичко и ще му бъда Бог, а той ще ми бъде син. Какви хубави, какви прекрасни думи. Няма вече да бъдем роби на Господа Бога, няма вече да бъдем Негови слуги, а по неизмеримото човеколюбие и снизхождение на Бога Отца, от когото е всичко, на Бога Сина, чрез когото е всичко, и на Бог Дух Свети, в когото е всичко, според думите на Свети Григорий Богослов. Човекът ще чувства вечно блаженство. Аз съм Алфа и Омега, който побеждава, ще наследи всичко и ще му бъде Бог, а той ще ми бъде не роб, не слуга, а син.
0: Слушахте изяснение на Апокалипсиса.

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!